Complementa no Ryan Mary FM 89.9 nara ni mewa ke wapi meten wa de menisin kai min de mewa senang tawrain kan ne pusmai de yan tari pon yon nara nampa ne suwa ne mewa ke taporo wa awai suwa ne mewa

Ay, wapi me van wante menesing kai min doi wa na wante de tai de kai yo. Ante tai en kai ya apene katanwa ta kia tangira kina koya. Ani kira na utai yo man koya sira. Kaka me oran nara, kaka wamesu me rita ni kanon nara, kaka ngora na koim. Ani ni tapi kora ipukin wawam ima ina po tapu ina de tai resira kiri kaki. Meider kem kin to kiro ikanwa nara katai de kai yo. Men nam tapu ikan ne. Ani kwa te ime tanong ngora me yo.